0: Pega só uma nota.
1: É.
0: Tá com a Katu ye kate ke kino ya leo aso nge tui la te ko ka tātaka sana ye miso te sanangoa te e mene, na meno tā aso tulo kino ya leo kana aso nomo tākone ngā tako sao te tine a katapula atu lagana mo balone ele ko se lagana mo